0: निन्दितम्। अन्य घोषणापत्रे G7 देशैः मादक द्रव्यस्य अवैध कार्यं निरोद्धुं संकल्पो विहितः। अस्मिन् अभियाने ब्राजील दक्षिण कोरिया देशौ अपि सहमतिं प्रदर्शितवन्तौ। फ्रांस देशस्य एवियन नगरे चलायमाने G7 शिखर सम्मेलने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सर्वहितकारी सतत आर्थिक विकासः इत्याख्ये मुख्य विषये आयोजितायां महत्वपूर्ण कार्यगोष्ठ्यां भागं भजते। सत्रेऽस्मिन् G7 देशाः सहभागी राष्ट्राणि अन्ताराष्ट्रिय मुद्रा कोषस्य OECD इत्यस्य च प्रतिनिधयः उपस्थिताः सन्ति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्यारभ्य मध्यप्रदेशस्य ओडिसायाः च पञ्चदिवसीयायां यात्रायाम् अस्ति। प्रथमदिवसे सा मध्यप्रदेशस्य बैतूल नगरे आध्यात्मिक जागृत्या जनजातीय समाजस्य सशक्तिकरण कार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यति। द्वितीयदिवसे सा ओडिसायाः रायरंगपुरे चिकित्सा शिविरस्य ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनायाः च उद्घाटनं विधास्यति। तृतीयदिवसे राष्ट्रपतिः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह पहाड़पुरे कौशल केन्द्रस्य निरीक्षणं करिष्यति, सहैव रायरंगपुरे जनसभां च सम्बोधयिष्यति। चतुर्थदिवसे सा जून मासस्य 21 दिनांके जबलपुरे अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसोत्सवे भागं ग्रहीष्यति, सहैव रानी दुर्गावती विश्वविद्यालयस्य दीक्षांत समारोहे अध्यक्षतां विधास्यति। यात्रायाः चरमे सोपाने सा ख्यूनो राष्ट्रिय उद्याने सहरिया जनजातीय सदस्यैः चीता अन्वेषकैः च सह संवादं विधास्यति। संयुक्त राष्ट्र संघस्य खाद्य संस्थाभ्यां खाद्य एवं कृषि संघटनेन अथ विश्व खाद्य कार्यक्रमेण च विज्ञापितं यत् आगामिषु मासेषु युद्ध जलवायु परिवर्तन धन न्यूनता कारणात् विश्वस्य 13 प्रमुख क्षेत्रेषु बुभुक्षा संकटं अधिकं गभीरं भविष्यति। संयुक्त प्रतिवेदनस्यानुसारं सम्प्रति जगति 66.2 कोटि जनाः तीव्र खाद्यासुरक्षया पीडिताः सन्ति। अस्यां सूच्यां सुडान, दक्षिण सुडान, यमन, फिलिस्तीन, नाइजीरिया, सोमालिया चेत्यादयः देशाः अत्यधिक संकटग्रस्ताः सन्ति। प्रतिवेदने चिन्ता प्रदर्शिता यत् 20-22 तः परं मानवीय सहायतायै प्राप्यमाणं धनं 60% न्यूनं जातम्। WFF संस्थायाः कार्यवाहक निदेशकः कार्ल स्काउ महोदयः अवोचत् यत् यदि शीघ्रं किमपि कार्यान्वयनं न क्रियते तर्हि कोटिशः जनाः दुर्भिक्षस्य गर्ते पतिष्यन्ति। हॉकी क्रीडायां नीदरलैंड देशस्य राइडरहेम नगरे प्रचल्यमाणायाः FIH प्रो लीग स्पर्धा मालिकायाः द्वन्द्वे भारतीय पुरुष हॉकी दलेन जर्मनी दलं 3-1 इत्यांकान्तरालेन पराजितम्। इति वार्ताः।
1: प्रसार भारतीच्या वेब्स OTT प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR या ॲपसहित 558 kHz आपण ऐकत आहात आकाशवाणी मुंबई केंद्राची अस्मिता वाहिनी। सकाळचे 7 वाजले आहेत। आता प्रसारित करत आहोत कार्यक्रम ऐसी अक्षरे रसिके।

0: या गीताबरोबरच चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम इथे समाप्त होत आहे. यानंतर ठीक 6:20 संस्कृतमधून बातम्या दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होतील, त्या आम्ही सहक्षेपित करू.
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम्. प्रवाचक कृष्णप्रसादोपाध्याय. आदौ मुख्याः वार्ताः. प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी पेरिसनगरे प्रमुखैः फ्रांसदेशीयैः वाणिज्यनेतृभिः सह अनेकानि उच्चस्तरीयमेलनानि कृत्वा वीवाटेक 2026 इत्यस्मिन् कार्यक्रमे भागं गृह्णाति. केन्द्रम् अस्मिन् आर्थिकवर्षे 26,000 किलोमीटर मितानां ग्रामीणमार्गाणां निर्माणाय 18,900 कोटिरूप्यकाणि विनियोजयति. केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानः नीट यूजी इति पुनः परीक्षायै सर्वान् सम्बन्धान् अधिकारिणः जागरूकाः भवेयुरिति निर्दिष्टवान्. अमेरिका ईरान देशाभ्याम् आगामि 6 दिनपर्यन्तं व्यापक शान्ति सन्धि वार्तायां सहमतिः प्रकटिता. अपि च न्यूजीलैंड देशे FIH महिला नेशंस कप इति हॉकी स्पर्धायां भारतदलं उरुग्वे देशं 3-2 इति अंतरालेन विजित्य उपांत्य चक्रं प्रविष्टम्. अथ वार्ताः विस्तरेण. प्रधानमन्त्रिणः भारत फ्रांसयोः आर्थिक औद्योगिक सहकारं प्रगाढं कर्तुं प्रयत्नस्य भागरूपेण प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना पेरिस नगरे प्रमुखैः फ्रांसदेशीयैः वाणिज्यनेतृभिः सह अनेकानि उच्चस्तरीय मेलनानि कृतानि. प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी फ्रांसदेशस्य पेरिस नगरे आल्स टोम संस्थायाः मुख्य कार्यकारी अधिकारिणा मार्टिन सियोन इत्यनेन सह मिलितवान्. सामाजिक प्रसार माध्यमे विदेश कार्य मंत्रालयः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः आल्स्टोम इत्यस्य मुख्य कार्यकारी अधिकारिणः च मध्ये आयोजिता चर्चा मोबिलिटी इति अथ रेल आधुनिकीकरणस्य अवसरेषु केन्द्रिता आसीत्. प्रधानमन्त्री पेरिस नगरे मिस्ट्रल AI संस्थायाः सह संस्थापकेन मुख्य कार्यकारी अधिकारिणा च आर्थर मेन्स इत्यनेन सह अपि मिलितवान्. सामाजिक प्रसार माध्यमे प्रधानमन्त्रिणा भारतस्य वर्धमान AI इति पारिस्थितिक व्यवस्थायाः अवसराणां विषयेऽपि अवधानं दत्तम्. प्रधानमन्त्री मोदी सायंकाले फ्रांसदेशस्य राष्ट्रपतिना इमेन्युअल मैक्रों इत्यनेन सह वीवाटेक 2026 इत्यस्मिन् कार्यक्रमे भागं गृह्णाति. सः शिखर सम्मेलने उच्चस्तरीय संवादानां श्रृंखलायाः नेतृत्वं करिष्यति.

अस्य परिसमाप्तिः बहुप्रतीक्षितेन मुख्यभाषणेन भवन्नस्ति, यस्मिन् भारतस्य स्खंस्पर्शिनं वैश्विक डिजिटल पदचिह्नं प्रकाशिते। बीवाटेक् शिखरसम्मेलनं यूरोपदेशस्य बृहत्तमं प्रौद्योगिकी स्टार्टअप इति आयोजनम् अस्ति, यत्र मोदी भारतस्य वर्धमानं नवान्वेषणात्मकं पारिस्थितिकव्यवस्थां प्रौद्योगिकीय प्रगतिञ्च प्रकाशयिष्यति इत्यपेक्षते। बीवाटेक् शिखरसम्मेलनस्य अस्मिन् संस्करणे भारतस्य बृहत्तमं राष्ट्रियमण्डपं भविष्यति, यः भारतीय यूरोपीय नवान्वेषणव्यवस्थायाः मध्ये सहभागित्वस्य अपारसम्भावनायाः उपयुक्तं प्रतीकं भविष्यति। प्रधानमन्त्री विशेषप्रवासीनां कार्यक्रमे भारतीयसमुदायस्य सदस्यान् अपि सम्बोधयिष्यति। केन्द्रम् अस्मिन् आर्थिकवर्षे 26,000 किलोमीटरमितानां ग्रामीणमार्गाणां निर्माणं करिष्यति। ग्रामविकासमन्त्रालयानुसारं प्रधानमन्त्री ग्रामसडकयोजना तत्सम्बद्धग्रामीणसम्पर्क उपक्रमाणाञ्च अन्तर्गतं ग्रामीणमार्गाणां निर्माणार्थं 18,900 कोटिरूप्यकाणि विनियोजितानि सन्ति। ग्रामीणमार्गसम्पर्कपरियोजनानां प्रगतिमूल्याङ्कनं कर्तुम् उच्चस्तरीयसमीक्षासभा आयोजिता। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य मध्यप्रदेश ओडिशा राज्ययोः 5-दिवसीययात्रां प्रारब्धवती। यात्रायाः प्रथमदिवसे सा बैतूलनगरम् अगच्छत्, यत्र प्रजापिता ब्रह्माकुमारी संस्थया आयोजिते आध्यात्मिकजागरणेन जनजातीयसमुदायानां सशक्तीकरणम् इति कार्यक्रमे तस्याः सहभागिता अभवत्। राष्ट्रपतिः उक्तवती यत् जनजातीयसमुदायानां सशक्तीकरणार्थम् आयोजितम् इदं सम्मेलनं केवलम् अस्य क्षेत्रस्य न अपितु सम्पूर्णदेशस्य समाजस्य च हिताय महत्वपूर्णम् अस्ति। सा श्वः ओडिशाराज्यं प्रस्थास्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ओन् ए आई आर् चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अद्य केन्द्रीयशिक्षामन्त्री धर्मेन्द्रप्रधानः रविवासरे निर्धारितायाः नीट यूजी इति पुनः परीक्षायाः सज्जता मूल्याङ्कनाय समायोजितायाः उच्चस्तरीयसमीक्षासभायाः अध्यक्षताम् अकरोत्। सभायां मन्त्रीपरीक्षाप्रक्रियायां सत्यनिष्ठायाः पारदर्शितायाश्च उच्चतममानकानाम् अनुरक्षणस्य आवश्यकतायाः विषये अवधानं दत्तवान्। अमेरिका ईरान देशयोः मध्ये सन्धिज्ञापनं प्रभावी जातं, येन चतुर्मासीय प्रत्यक्षसंघर्षः तत्कालरूपेण विरमितः। उभौ देशौ आगामि 6 दिनपर्यन्तं व्यापकशान्तिसन्धिवार्तायां सहमतिं प्रकटितवन्तौ। 14-सूत्रीयसन्धिपत्रे युद्धविरामस्य शत्रुतापूर्णक्रियाणाञ्च परित्यागस्य प्रावधानम् अस्ति। अत्र ईरानदेशस्य परमाणुकार्यक्रमः क्षेत्रीयसुरक्षासम्बद्धविषयाः अपि चर्चायाः अन्तर्गताः भविष्यन्ति। कलकत्ता उच्चन्यायालयेन अद्य पश्चिमबङ्गस्य विधानसभायाः अध्यक्षस्य रथीन्द्रबोसस्य विधानसभायाः विपक्षनेतृरूपेण विच्छिन्नस्य तृणमूल कांग्रेसपक्षस्य विधायकस्य ऋतव्रत बेनर्जी इत्यस्य नियुक्तेः निर्णयविषये कापि अन्तरिम आश्वस्तिः दातुं निराकृतम्। टीएमसी विधायकेन शोभनदेव चट्टोपाध्याय इत्यनेन स्वस्य नामांकनस्य निराकरणं बेनर्जी इत्यस्य नियुक्तिश्च याचिकायां प्रश्नीकृता आसीत्। वादश्रवणकाले न्यायमूर्तिः कृष्णरावः अध्यक्षस्य निर्णयं स्थगयितुं निराकृतवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी श्वः नवदेहल्यां प्रधानमन्त्री विकसित भारत रोजगार योजना इत्यस्यान्तर्गतं 2,400 कोटिरूप्यकाणां प्रोत्साहकाणां वितरणं करिष्यति। नवदिल्ल्यां योजनायाः विषये प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् श्रमरोजगारमन्त्री डॉ मनसुख मांडवीयाः अवदत् यत् गतवर्षस्य ऑगस्ट मासात् आरभ्य 63,00,000+ कर्मचारिणः PMBVRY इत्यस्यान्तर्गतम् औपचारिक कार्यक्षेत्रे आनीताः सन्ति, येषु प्रायः 30% महिलाः सन्ति। सः इतोपि अवोचत् यत् अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं प्रोत्साहिताः 80% अधिकाः संस्थाः, 25%+ न्यूनाः लघुद्यमाः अपि सन्तीति।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य उक्तवान् यत् भारतस्य सांस्कृतिक धरोहरस्य संरक्षणं संवर्धनं च नवोत्साहेन वर्धमानम्।

0: अस्ति सामाजिक अंतर्जाल माध्यमेन प्रकाशिते संदेशे तेन उक्तं यत विरासत भी विकास भी विरासततः अपि विकासोपि इति दृष्ट्या प्रेरिताः प्रयासाः जनान् भारतस्य सनातन परंपराभिः पुनः संयोजयन्ति इति। आगामिषु चतुर्पञ्च दिनेषु तेलंगाना ओडिशा झारखंड विहार छत्तीसगढ़ इत्येतेषु केषुचित् भागेषु नैऋत्य प्रावृतः अग्रे गमनाय परिस्थितिः अनुकूला अस्ति इति भारतीय ऋतुविज्ञान विभागः अवदत्। ऋतुविभागानुगुणं असम मेघालय उपहिमालयीय पश्चिमबंगक्षेत्रं सिक्किमराज्येषु च अग्रिमेषु चतुर्षु दिनेषु महतीतः अतिमहती वृष्टिम् अन्ववर्तितुं शक्नोति इति अनुमन्यते। प्रियाः श्रोतारः अन्ते क्रीडावार्ताः। FIH महिला नेशन्स कप हॉकी स्पर्धायां भारतदलं उरुग्वे देशं 3-2 इति अंतरालेन पराजितवत् उपान्त्यचक्रं प्रविष्टञ्च। अयं भारतस्य निरन्तरं तृतीयः विजयः अस्ति। तिसृषु स्पर्धासु विजयं प्राप्य भारतदलं पूल ए इति मध्ये शीर्षस्थानं प्राप्तवत् तथा उपान्त्यचक्रं प्रविष्टवत्। उपान्त्यचक्रे भारतदलस्य सामुख्यं चिली कोरिया देशयोः मध्ये भाविना स्पर्धायाः विजेतृदलेन सह भविष्यति। फीफा विश्वचषक क्रीडायाम् अद्य रात्रौ संयुक्तराज्य अमेरिकादेशस्य अटलांटा क्रीडाङ्गणे ग्रुप ए क्रीडायां चोकोस्लोवाकिया देशः दक्षिण अफ्रीका देशेन सह स्पर्धिष्यते। क्रीडा रात्रौ 9:30 आरभ्यते। पश्चात् स्विट्जरलैंड देशः संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य लॉस एंजलिस क्रीडांगणे रात्रौ 12:30 ग्रुप बी क्रीडायां बोस्निया हर्जेगोविना दले सम्मुखी भवतः। फीफा विश्वचषक स्पर्धायां कोलंबिया देशस्य विजयः इति वार्ताः।
1: प्रसार भारतीच्या वेव्स OTT प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR ॲपसहित 558 किलोहर्ट्सवर आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी। संध्याकाळचे 6:30 वाजले, ऐकूया कार्यक्रम कामगार सभा।